0: 老爸，你钓鱼的耐心都不如我哎。
1: 那你怎么耐心？
0: 因为钓鱼很解压呗。
1: 你这么说有什么压力？
0: 每个人都有压力呀，朋友之间的压力。小学的时候那个朋友还很好，到初中那个感情会淡。
2: 我经常回不了家，
1: 现在在家里面给不给妈妈帮个忙？
0: 帮
1: 过吗？
0: 帮我弟弟就是专门擦窗户呀、擦门框呀，我那是专门扫地、拖地。
3: 会给妈妈抓腿呀啥的，
1: 抓腿，
0: 按摩。
1: 按摩。
3: 对。
1: 哎呦，你们给妈妈服务到位了吧？我去之后，没有意思，把我的腿按摩一下。
4: 秋天来了，今天热河曼要去牧羊人玉苏普家看望他94岁的奶奶热比耶姆。
1: 哎，小黑，这是我。哎，羊肉吃的不都给到了吗？看到没？家子是养许多。看到包了，不是白兰白瓜汤多？可是白兰包子。是白兰多，羊肉花的干。Белән бакыт кәсез не?
5: Килеп,
6: ә? Бик отырып аш көшін қалған қығанды, мам киіріп-юріп яйдысам, күлішіп кетті. Кевел тәдім. Бі қызым кесел жамып қалды. Шын кеуізім тәдім.
1: 3 кило тәрі алай кәсіз.
6: 3 кило тәрі алай кәсіз.
1: Бүгін кәсіп кетесіз.
6: Бәк тәсім 40 кило тәріп кәм.
1: 40 кило тәсіңіз, 2 көйдің тәсіңіз, 80 көйгі бейені, 5 балды күштеп көт кәсіңіз.
7: 2 көйтірмейм бір.
6: О тирайлық, ма тирайлық дәл, сен әвер тұрсын дәл тирайлық дәм. Маштақ сәтіп кетем дәм, ойланап дәм зәм ау. Күлт күлт бәк бәк бәк бәк. Шын анемігі алдырып алып кәғынақ, алдырып өліп әңгізі. Әмі қаққа. Ай, әдмедік табды бі біліміз ба. Бұяге кәмәйтем, башым айлынып кәген. Başım aylınıp gelen, mendim tola gep durman lan, yadın aylıp gelen. Kam giyariyem, bu detni üzen sağan, bu detni üzen sağan.
4: 这是热河曼寻常的一天。这样的时光，他走过了15年。伴随一路风尘，走进胡杨林深处的每一户人家，同时把自己的家和家人走成了远方。15年的坚持。